0: tie me
1: anye
0: yesu ye meja
1: yesu anye tatanye anye tonye
0: se me baba jidia
1: nenye bomo va hoji se
0: yesu no onye ne nana
1: yesu menye togbenyo
0: nyame nye ne nana
1: yehowa ma omenye togbenyo
0: nyame ye me ba no nso eja
1: anya yesu otonye yehowa
0: yesu se se mo bom pa ya monka se ye neja a wosro wanka se ye nana a wosro
1: abana mi gbadoro mi gboba mi fofo si lejipo mo gboba togbenye kalejipo
0: inti obi ya wa bia
1: itana mo ola tefe
0: uye nyame ba prekope
1: anya ma o vizreka
0: wadwene ne se se wosisa no
1: wo susu ko jeba na
0: to na ma wo nante se nyame ba
1: eyi na zo aboma wo vie
0: no oba ne ncha oba ne se wo ba wa janchen
1: na va gbe e va ba me ke va otogbo
0: no ito se me baba
1: ita aba vinyanyo no vi
0: me baba
1: vinyanyo
0: ujidi aje won kwa
1: wo hose akwo lagbe
0: me baba
1: vinyanyo
0: ujidi ayede aje won kwa
1: wo hose kwa lagbe
0: nya ho din
1: ponusa
0: nya yarisa
1: kodoyoyo
0: anope me baba ema
1: ndie zinyamtu
0: onyame babarema
1: mauvimtu
0: ujidi enye won kwa
1: wo kwasa na kwa lagbe
0: nya ho din
1: ponusa
0: nya yarisa
1: kodoyoyo
0: ti bibia esi wo kwan bia
1: nure sere kenya mokka no no
0: ye be bompa
1: mi gbona gbeto gara
0: okko nyame nchen a
2: aseba e ma
0: wo nko ne nchen se de wako bosum nchen
1: magai ma wo pa bale na ye atrogbo no
0: se wako bosum nchen a
1: na yi vodu aro trogbo
0: ya na bosum no ohye edan kitua bi
1: akoba tromai ala ko vi
0: na bosum fo no ono so wo dan
1: ka atroto han iha no ko mama
0: se wo kase wo twen a
1: na bi alala
0: ntumba aje se wo twen
1: na yi boy ka ja alala
0: se wo kai wo de no
1: wo wa ro ku to ujipo
0: wo che kakra ana wa nche bebre wa nche bebre ti na obo hu se konfo no ba wo yi sa do na wo so wo so normal na ma wo hu se bibi koso
1: akobeda troto ma la ko mi ado ga kokwa ro hu na nyaba na na ji
0: owa na we pii no be ka che se no mo se oye oye oye nyankoma de ama o
1: na ba ko e fa gbo nyaro no na ko ba ye na no wo no
0: na asa ko obebi ya na wa imanani aye hu hu ti se de wa ye busy
1: na ba ko enku kire ano na no wo na ko ba eto
0: nti oba no ka se na na se bra na oye ma sho
1: na ba ko ba togbe ba fa ko ka oji ka
0: be ko no akoto ade tantan bi a yedi moja ye ho tantan na wakasefa akoko ti ye jai sa no man uma ye nyai de aba ne nchen obi enyina ntem emaye
1: atroto ma na no woga abro ama egbo mi vai
0: obi enyina ntem maye
1: amarka ma chitra do manami
0: woni ma de kronche
1: anya no itai
0: oye neja
1: ala ba anya mi ofufu
0: itene ye sori se e bompa ya
1: itagbe na mi chitre

0: kura akokpe
1: ti ba na me bed me free djuma ba na me bed ntem
0: ite imo tuto mo va ko e kuma va mna ikaba
1: e bo be 9 na ma ohru manim
0: gase ke e kuma kro nyen kuma
1: akro dware
0: me ve lachi
1: me be twen om
0: ma lolala
1: te bo 10
0: ga woma tutu kwa
1: mo sa ke be se wana wana akikitire fo no o ma va
0: aso aba ga for ka kwa e da ka roava
1: ena me hu se me nya me ba
0: ye mo kobo ma u vi manya
1: me e wosro
0: he nso la ji
1: eni asase so
0: besu la nyi baji
1: ah ye yesu di anu
0: yi kenye yesu
1: so wo kan kolose na na area head ne kana
0: na ponu yo mi kran fifi la ivai
1: o si wo de na ye ti ama asafo no na ke sa ti mi no wo de ache asafo no ka
0: oba wo ko yesu ko wo eha kwa tai
1: mi se mi de be ejuma
0: yi ta mo bo ma ko yesu
1: ko wo 10
0: gawo
1: and I'm starting five.
0: You come a jeb to dragoma.
1: Bolo mosatin.
0: They can't tabasakaya.
1: Bolo mosakitin.
0: Can't do barahanda.
1: And yes, in an army bono. Yet you choose here, oh money say.
0: My alabama dollar, no talaka.
1: We are intimidating an army bono.
0: I am alkama hanga tatamala dollar.
1: Chimiti. Atame a branty, Miki Kim.
0: Many a capitamal.
1: Kim ebo 11 e de na e crossro
0: me ka wura ke la ya godola yi to
1: mo twiti mi twam mi mi twam ti
0: baba mi amon no nya da me nya mo total mi no mi no godola
1: da fe mi se na obi a me twi mi ti yo
0: choi ma je mal kama ga ba ka nya ta
1: ko na mi hu se
0: gama me ma ko ba na
1: obrun sam nim se ye wo tu mi
0: abu sam nya ba hu sele mi o mi
1: se o mu a na nga be pre o
0: le hu go fa ti garanti
1: eh eh na wo ye se wu su a eno anono obeka oso
0: na ye bo wa bo fofo mala ko foka nai laju
1: sister bia ye nim no
0: nyonware ikaminya
2: ye na nko fm
0: mi clean no gbadorai
1: na osu of ofaye funu pe anaju no ohun se I say obi ni na beda na ye funu no apon
0: aba na nya fofo kwa esa kwa to pre ko ka
1: efo gbara wari ache wanyi nso onwo
0: ita el de so wo chi ha ga kama
1: ye compile ba obe five from wo nyina de aye ne ho fi
0: na mi igbadurafo amla yegba ahode ropi
1: obe wo susa na fe otehwe na ororo na ho din ti de bia e be compile bo be pon yenso ne eni aso dan fe fe sei ye be ko ye cheda ko nwrem compile ye be be bia na ono nko na ho aye fi
0: normal gas aga be na bi to gbara kwa ye ofuka na mi igbato ma ha e ka ofuka
1: akwe na message sister
0: bara kai ma ba sister
1: den pa da e na ya wotaso
0: adure ka kuma no odure nya ka o
1: aden ti na we enko
0: no kejo ka fi ma popo mu
1: e na o ka chere
0: ye o gron nya o
1: nti amaso o fefuru a na ne yem shishin
0: e ta na fofu kwa ka afofu
1: o nya fefuru hu so fefuru pe na ne yem shishin
0: na nya fofu kwa ko ji la na
1: o ni mi se o be pon pe
0: e la ba nya ba na afu agbagbaraga
1: na mo se sister
0: e ma ba sister
1: we ye christo ni
0: kosa tenya
1: eno se an
0: yo ba e
1: na me se ene giant kosa se na wudin
0: yi magbon ba ka
1: kreme ni oso so for me ni kosa se me se hwe penin force aban na ho amakraman emekaye
0: amachichi oba opomo no anyi avo avaro amo
1: se ka me ne wa
0: na nyenya wi
1: because na me kai sa twikitire no se ka me ne wa
0: marun kwa me no
1: ba ka me ntina ho ma sa di we entu
0: man na ibe mo na jorage
1: un ehu hia se yen ne ade ensa betu uti so ansa
0: man hia ba mi atasre ji o ha
1: tu mi na me won wo bi sa
0: nse ke la se ne o ha la so
1: fa wo de
2: asemba fa
0: ta ko to do mo
1: fa ye djuma
0: ko wo do
1: se o fe fru pe
0: na nya fofu ko a
1: ya take sa den
0: ja papa na takru numa
1: o fe fru a
0: na fofu ko a
1: fa kontinu ne mpa ibo fra
0: ko do ko nsi chi doctor
1: na ju de so
0: ye exam
1: compare
0: dogbara
1: enna mo bi kra mene ona
0: ma alaga ba
1: compare
0: o ye dogbara
1: ga ku neji
0: ga dalo ba ma
1: na de ye odi an fa na wo
0: dogbara ba nu ikenye to na kwe na jivi
1: o ye ni ti se
0: ye ko lon la jim
1: afi ye compare ba ye enhu no but enim se on two kind but enhu no ye ko ba kun wa ma
0: let me go to dura gbadura pe mi gano pomo mi isra ka mafo
1: onun so ye popular pa
0: ihanya make la popular
1: bi se ase me so onom so oho
0: mi bia obo mi bia ta obo ali
1: nti an ha yen se ye nkohwehwen
0: e ta mara funu be mi
1: ye kono busu me busu me nso
0: mi no gbadura jinu ji
1: sorry there oba
0: sorry evava
1: busu me ye san ko bi ye ho no
0: jinu mi ga ya ka mi pe
1: afi na mi mpo mi ti mi

0: asema me ka chere ne na ma ne bu afu ana
1: ye matanya ba anya magro na ye na bo doji kuma
0: afi on ne fie nsi enne me ho e de na nwa pisa
1: wa po ma ha ma didi chugbonyo
0: afi dako
1: baraka
0: yo ha
1: mi le ko ye fo fu bona
0: afi na we se na ode ne hu siesie
1: so gboro koroke babam koroke jaja
0: no yes
1: you gbon akọ atọhe o ko gbon
0: ne ne banu kra yu university awari awo
1: agbe agbe wu university
0: you was south africa
1: ye mi no south africa
0: na sister bi south africa no e maya ni bebre wa so mu a omu ni kunu
1: South Africa nyonu garo la hama asoma losu
0: eno o ma begu asoi num bebre
1: o kata o vara hama
2: asempa fm
0: yes o munya isa suban
1: ye mi gbono ba mi pa gbono no ma
0: inte dudo na twemu afri suban etisa
1: ita ma garo garo ku la chuna nam gbono
0: na we ba me nchen dako
1: ye ku da va gbono
0: so o nya rent sika ku chane danka
1: e ba ye gade ni abe ko kha yu ko fatu
0: na mi so ma jiji mi sika ma fe kra mi sika asa
1: nya ha o ga asa no beje dadli hatta munya
0: and anti meti rent
1: ye maga se
0: enye se sika kra o de kota duane ajo rent anti meti ya na me bufu ye de rent
1: ye ye na na ga na ko ka ko fatu ye ku toba fam nka ga ga nya kamu
0: o si ni tras
1: ye ku bobota
0: eno se okko abrante na ne ba no e papa nchen yo na abrante ne ka che ne se nya na o se wasakra
1: ye yi ye vi atogbo ye ogbono ba mo we ba ye trojima
0: enos ai
1: oba e
0: oba ni rent ni ade ade na abrante ne ka che ni se onko kan che Jesus na akodi na chi
1: ye
0: o ma ne rent
1: ah ye maga gbonye va mo kwa yesu ike bi e ko je se ye gbo no adago na ve ka wo ko fatu
0: into your car sape and eye me den na me se o ka se be ka che me ana Jesus
1: you gbonya ma evivi nu ga ka me die ba no gbono ba gbono ma ro ba gbono yesu
0: o ka nche se be ka che mo se ko ka che Jesus na wa jinadi
1: ma gbono ba evivi gbonya na yesu ma nya nyu ba ba gbono
0: into ko ka che no
1: e ta yin agbono yesu
0: go and tell him
1: yin agbono
0: na mi jana
1: ye ku ma de ma ra se ti jora go
0: mi jana ho na o ni na me ni mo ha me jana ho
1: ye kuma jura gbon ha chacha
0: na ma ko she dem
1: ye kuma ve
0: gra mi tempu mo na me hwe de obe
1: ye kuma la fasa ma popo
0: oni na ni na me ni mo sa na okoy
1: aso so la kama fu ye koju
0: afi
2: ye asempa fm
0: di na watch na wa ba
1: costa da ka ko ye kuva
0: fundis
1: ye kuva
0: I've got a job
1: ma ma poga
0: sa na mo ka I've got a job me nye juma
1: ma podo ma podo
0: unye juma o hin
1: ga ne podo ro
0: sena dana me kache ne se onko no na danfo na kanche ne se o me kanche me enna okoshe dem
1: gbegbe magbe na ba wo magbe na fa gbonyo na yesu gbe ye ku vegara foma
0: enna otu no hopnum
1: ye ku to hore rokim
0: na si Jesus
1: ye ku ba yesu
0: wo na ma be di we chi a
1: awu yo me maje
0: me jai abranti ye chi di
1: ye me ka si nyazi evim
0: abranti ne se
1: nyazie vieba
0: me me kancho
1: ma fa gbrono
0: me ko sofo ho nso
1: ye me sofo gbo
0: sofo se me me kancho
1: sofo bo ma fa gbrono
0: inte abrante na asuma me sofo nso asuma me
1: eta

0: deɛ because nim die biara ennim wo ho die beka ogia 4 verse 1 up to 6 ne ye sua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa cho yenko
1: ye careful wo ze anwoma no 89 nkin kan so ye ba akwade ko no
0: yenko
1: atifia so ne wo yi asofo ne oman no aten
0: wo se wo yi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na yewo ma emu asofo ni online fo ene obi bia lo ti online mu bia ewade say obeyi wo matan ne enti say wo die wo ma sachra wanka so bebu fo wo so obeyi wo atan enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: munti ewade asem
0: Bible say ye ti Awurade asem ene anwumre ya ye ne wo kasa ti Awurade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma ti Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana di Ghana ma mu ti Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o si Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure ni adoye nyankopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kra ni nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi adwuma ma opeso osisi no obi su koye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese ne ye oyye no ebekoso ama no but onwe ni nyonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwe ne ho nti nim die biela enni asase so ena me ne wukasai papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yako
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni nsa hye eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa de no a obi anim se esimesi ni wafa de wose mi donyame ntanka ni nkontompo ani atro because ani obi aye biara no opeso obeye yenti okum ni nua bo se mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akobwa adwama ya basesi a ni woni ku achi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi wose mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pan ye kuni pa wani muno so obi chini pan obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o atwa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awale ye onipa iti asie o yema ni ku gyan na ne mabesei enipa ni so ba dwini ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie Papa yanko mame.
1: Ne krono.
0: Eni krono.
1: Ni awale saye.
0: Oh. Obe

0: Ebusia Brasson Sabria nusia bo amana pa hu sima edionu mamenko ahoma so na ankram kresuku yeken yeka private schools na ye wonpanimfo a woda no eti yene obenfo jetua ya wono ye kampanimfo edaku nano a oka ho yene no enhye nkomotwetwen no ase na enura nkratapo wodi bia kwahwe ye hwade hwemu ensem so mpanimfo ena so se wonso nkratem na se asem no ayekese obenfo Machiu.
1: Hello, mini aba.
0: Boko de.
1: Yesu Adom, na onso e.
0: Adom. Mijiri se wi ne mo kai to nchen ya bibia eye kama. Na no pe ye frɛ wo anye bone. Enkwada ye atro nso hwa wie. Ya make ensusan so aba na se ne afi ma sori dendende ankrankre suku no. Ya mani abre se ya maki ya die tia mo ena ase mo nkwada no marking scheme no ya yiri mu wo mo so ama mo dincho results ni nyina no se na tia mo mu gidi se mo mu de na ja yesisi mo
1: yo mini aba ma min tia o anopre na me ma o ate oni wati efo nyina nyina ya ni gisem se obi ekwa akọchọrọ nso ha eye niema mmienu ana timbia no ipa no ohwehwe ewo na adwe tibia enwuma nso ye nso ye no